0: Chimumbo chakwanisa kusara sure.
1: Tiri kukwanisa kutamba muno munyumba yemhepo yeRadio Mosambiki. Tiri kutamba nomumbo mulave jokusiyana siyana. Tiri kujijisana, tiri kupangirana.
2: Ndizvo nadini ndikukwanisa kujija zvizinji muno mustudio Radio Mosambiki pomwe naZefa, pomwe naRosa vakukwanisa kundijijisa zvizinji. Azviya zvichedze vainini wane ndozviziva.
1: Kuchoja kuna vapirikiri kuti ichi ndichirongwa chavana vadoko, chinezo na vana vadoko, chishipinda kuna vana vadoko.
2: Ndizvo nadi shamwari jangu, nyamasi mwativisireni.
1: Inini ndavisirani mpango jokusena siana, kuti tikwanisa kupangirana, itusu vana vadoko, tigara na uzivi.
2: Ndizvo nadi, njokushoni shokwanisa kuvisa.
1: Kudea itusu tikwanisa kutamba, tiri kujijisana. Asi atiripi kutakana, atiripi kutukana, atiripi kuseka basi. Chaushoni kutitusu, tikwanise kugara nurudo, nuwado niwedu. Kujijisana kushoni, kutamba tese. Kutamba sipi basi kubika matumba, asipi basi kutamba matamata. Kubata mabuku, tochijijisana kutambao. Kana mtambo jizinji, jatinokwanisa kuita, joushoni, jinokwanisa kutisia itusuva na wadoko unuuzive kusena siana.
2: Ndisho nadi Zefa, tiri kubuya mune mstudio Radio Mosambiki, walishuno ngatene niko purukira mulavi na zina chingano, purukira nukushoni. Tino hurira jesambi sambi wa.

Veterani programa ya pale na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

13 horas na 47 minutos, junai na mapindi makumanai na manomwe, wadi na makumanai na masere. Tafatepa kuimba kuda chita do kutala zolminezi. Mwane basi vesera radio nene, mbopan siku zanangu nisaka mtu kuzumika. Jedan siku zizinji maningi munu munzinda, funa kui vampu ngoma mbilira. Mkuu vangoma zina vekez, nisapape, nisakwa ngana kule, kuna mtu kudwala kweko. Nkabevi meme ngoma lero, mlukona tayo. Yasiana na kale. Siana na kale, ngoma zikalira, ngoma zikamenywa. Mwana alikudwala kumenywa ngoma. Lero nkabe vipi ya mala vesera radio. Unamangira bontu muntu usalo mungono, kumangira bontu usalo nchunu, kumumbira ngoma. Nkabe uzungu koko na sala lero. Ndina tangu ineyo. Mpole mpole safunika tinyira zere tikumbuki pangono. Ntenda, ntenda. Mwana basi. Nyamwambo tomani buira pangono mwono tendosh.